0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romper em reo e aí outra na Iosva, distrito anho. Mas se não ruem para canimu.
4: Ele para que moça é hora de ligar. Ni quero lo só ter do lado amculo pale. Me quero romper em reo. Ni mo lepele pa hempa kwa yewe haolia.
5: Opiwe ni moretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
3: Ia. Yeah. E hopa yowuma. Ela tirtio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mwakano upia no katibakani.
7: Mwenye ni muhano, ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrere loo soki sivela wiha na yoja saka so siva siva. Mira los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu wuma na kala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere los osiva. Ntoko iya, ashilopa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja sae kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu te iliwa kamurema. Kosiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo e eu estou na Yoswa, distrito anho. Mas eu não vou em para canimum.
4: Ele para que moça é hora de ligar. Ni quero lo so tele dorar am kulubale. Mo quero romele miyo. Ni mo lepele pa hem pa kon yewi haolia.
5: O piwe ni moretele. Yo nye o lelo. Mo husi we hopa yo uma. Ni puka ne kole.
3: Ya. E hopa yo uma. El artir diosi va. En kupu shire yo ya pipi akape ya umuteteni. Mi o kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mohalo pia no katibakani.
7: Mwenye ni mohalo. Ini rarambela wira atu yo hasiwe la yoja.
3: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa mohano mwapenye hopa yo uma.
7: Ayo mohano. Iyo ya saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha na iyo ya saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala ikiti. So wape iwe ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Mnungure na Rádio Moçambique, nimitego saweza nulume na makuwa, kumiharaka mabroni masetisentus e 65 kilociclos, o apulai segundo, nem banta a 392 metros em onda média, FM 90.0 MHz. www.rm.co.mz. O internet tem um canal de trabalho, então você viu que eu estou levando para o naquela porto. Nem o Renlio é uma prona 90.3, o Angoshi 89.5, o Malema 87.6, o Chocasmar 88.5 MHz. Ela pode ir até levar a minha opinião em Yeruka 2 3 horas. Quando a Rumba Amazon para o meu deco, Janet Ortez, o Renlio é lá que nasceu como laça o Ampula.
2: Soko melasa wampula. Muniwa makomaso arad Musambiki wanlaka na soko melasa wampula. Eshekuwa ya namatanu mahigu anetaya miloko mele ni matana mararu mweru wa goshtu mwaka wa 2026. Laka nila muniwa munro oswela we atu aili ahokwa eva sisu ya namatanu yela mwaha wa hasara ya mkukuta vapoma ya wampula. Ebanku ekulupale ya molumu nkune enkali heria mite kosoka wa murarelo wa masi werati. Ia nisike na muniwa timiha nakele nyahu woswe lihane wampo heru wanakane la. Nikale lingwe ni miyo Janet Ortensio, woka liheri wa maki nani Rosario Angelo muniwe ni muretele. Atu aili ahokwa mwahawa hasara ya mkukuta ekumelele eva sisu ya namatanu mkulutu wapintu erampa numeru unu vapoma ya wampula. Atu ya la aili apwetenye ya wenle mota ni ehasara ela ekumelele mwaha wokumulana mikukuta mele. Radu Musambiki, ahiro wa opuro ukumelele yota kala ela. Wawiranela atu ya panenea opuro niole ahimansaya we ehasara ela ekumelele mwaha woba vihashua mkukuta, mamusaru noikala sana mkukuta yola.
3: Vinya uwamintimini pasi. Uwamintimini pasi senti uki. Já estava a vir aquele homem com uma alta velocidade. E ele tinha que parar, ver qual seria a reação do carro. E ele foi ver que de verdade aconteceu um acidente.
2: Aromilopana aminibazi, nule ona wira, anora mkukuta mkinani oba vihiwa, nuwo ahihana wemela wona motasheni wakela ya okala mkukuta yola kona we. Wekekai yari ehasara. Oholo wari mota ya mwenle atu aidi. Ni otuli wari minibazi. Mto minibazi yola kukumulaka mota omandelaka mkukuta mukina.
4: Mwremu omaliki vina di mota kayo. Vina kavalu peke lado ali ntao. Dishmaka kela kabeza.
5: Ntao, esses dois bols foram mordos. Os dois, ali mesmo. Nessa manhã mesmo, 10 horas. Esses que estava de velocidade a mais. Então perdeu a direção.
2: Masu atu kamusa kamusa. Ya sueliha inamuna siku melelea ya ehasara ye la ya mkukuta eva sisu ya namatanu. Mkulutu awapintu erampa numero un. Ewa konte atu aili ya riva motani. No kumbuliwa mkukuta seya vapoma ya wampula. Musuelewi ola muhawaneraru okumelaka opuro umasaru yo la. Mwaka ola wa mitano mpaka okati Radu Musambiki. Akumiawe opuro ola. Mirutu seya saa hikumihiwa upuro eneo la irohiwa ka ospirtal centrali wampula na maholela anweheria mite koseya. Ebanku ekulupale ya morume nkune enikoma alela miteko soka wa masi edistritu ya werati. Ela ehapari ensoma ni mshirika amteko Santos Augusto.
6: Ebanku ya morume nkune yukumi ya msuruku mwadalu wa imiliao imia pele miloko mitano mitikash uereliwa overiliwa miteko suti kipopuro mosa. Watu kumira kamasi, ovila seto na mapa, washita wa irati ya provinsi ya Wampula. Makawili wa masi, ovila na mapa, anepweni ndiri hingweni, wale kalaka miaka miraru, no mala okurumuwa wa opuru watu kumira kamasi. Kati wavira ama nankaya, mpando la provinsia. Yaposi li hingweni mahoela miteko sa matukiru sote kateka chitu wa irati, anselimu na mahura. Anselimu na mahura, usila wira, mkwa hola opuru yogo, onruwa utikiwa ni karma soli paneya, ni onimunu wihiriwa wiriliwaka okwe inheri ya vana mawane anjeni anaka wili wa masi ovila wana mapa. Wehima wawe na mahura omuta yola sinnipihiriwa ovarirwa miteko weeliwaka mphaka mweru wa novemburu simalihiriwe miteko siyo sotikiwa ni wuncereriwa mphimo wa makawiri wa masi oneetaye prosentu miloko misheshe ni thana mosa mphaka prosentu miloko mithanu ni thana mosa.
7: Garantir água segura por conta dessa redução de doenças de origem hídrica.
6: Nirela huva tukeria masurerela nisiso ono kuheria obukulela ileta samiremani egina kutho noro wa unuheria miteko soratiliwa mpurumuni kaliwa wahona neya opiseria vakani wa miteko siya masumuto yola uhimawira ayo umuto yola sineteta.
7: Tivemos pequeno atraso, assim podia dizer, mas que depois foi regularizado e assim estão ocorrendo a contenda.
6: Mahoila, me teco se muito quero só teca teca, o chita vai errati, a sermon mahura, o sira toeira, mukwahola, o pacheria, a nikelo topanheiro amasi, mato loma ferequesa, a nipieria, e quanto mloco miraru, empaca mwaka 2030, unupo iliwa unjeriwa, número nino loma ferequesa, mpaka e quanto mloco mitanu.
2: No shukurunga para Santos Augusto. Mwirana laka naso kumela sawampula. Ama holela o konselyo municipali mapoma wampula aswili opajerihiwa mweri wa otubru. Miteko so kumalihiwa anamuteko asya amono wa polinsa municipali. Wireliwa ka okumalihiwa miteko so wehewihiwa epoma. Mwipi ola woswelihiwa opaveliwa anamuteko asya amono wa polinsa municipali. Osweliwe ni mkuru pale o konselyo municipali ya vapoma ya wampula, Louis Shigira, enamashishe ya sumana ela. Shigira, osweliwe, miruku seya onireliwa okomali hiwa miteko, sowe hewa hiwa miteko inivariwa o municipi weno, inireliwa unuheriwa miteko so municipiu, na mkulu iru anamawani vapoma ya wampula. Olavulaka okati wa holeliwa ya miteko, samutuku mano waneraru au asemblea municipali, maholela vapome wampula o himawi variyari yomiru kuseya, ori okomongwaya miteko so wakileliwa itikiti.
8: Temos polícias que já estão com acima de 55 anos, que são a maioria dentro da nossa corporação. A formação que será de 3 meses no mínimo no polígono para depois vir a ingressar a nossa polícia municipal.
2: No kala no mapolinsa. Adikanihe iya kamiloko mitanu ni itanu. Anjene, aniroa okomali hiwa mieri miraru. Wanikelela arweke, wile na mpanta miteko sahu. No kala no ikalo sote ne sintunea, oniri hava iya kaa. Sana mutekwala.
8: Administrativa na nossa urba. E vamos fazer isso juntos para sair. Vamos melhorar a nossa atuação, a nossa polícia municipal.
2: Kulupale o conselho municipali vapoma wampula. Osulihaka opaveliwa wanina anusha anamuteko asya opolinsa municipali oweha epoma. Ninatamela okumani wanlaka nasokumela sawampula. Masini hakumve musuelewi amaholela angweheria mukalilu wa irampa. Mulapoma humu anirono meliha osinsiwa miteko so wapatiwa irampa mpaka mweri wa Dezemburu. Ihapari ela onsuela walikelela mwapara amuteko Santos Augusto. Santos?
6: Amahola mulaponi mwahani weheria irampa ane wampulano, anumiliha wera, paka mwara Dezembro oniroma kwa mutano, anumiliheria miteko suli irihia ni wapata irampa ya mulaponi mwahu, numero 74, enikumo na mitili mpaka wangoshi, waponisi la wampula. Murumili hiyo lusuli hingweni mahola o provincia, ane no wampula, warechi sezela, wenrumutu yola, miteko sene sineta, warateni. Warechi sezela o hima wera, wakati yola sinivaru wa miteko, soma lihiriwa wataliwa pernishi ni wali wetonyero sa transito.
9: Estamos a falar da parte do revestimento superficial duplo, o asfalto, e também a própria sinalização.
6: Kinihimia mpandro maliheria, wataliwa pernishi ni itonyero sa transito, okuma wangoshi mpako na miteli, ni nrua ni kanyanyaka, nilaka wera, na kuve omaliha miteko seyo, no tukulela ovirigwa wa irampa mpaka mwora Dezembro mwaka yola.
9: Esse trabalho concluído e aberto ao tráfego e fazemos a sua inauguração até Dezembro deste ano.
6: Vano irampa ikinaku wa provincia wampula omalema mpaka okwamba provincia oniasa ya numero 13 unosuliha wa moro manchalana.
9: São os 35 quilômetros com a ligação com a província de Niassa.
6: Irampa erina orakamila waya ikiro miloko miraruni itanu. enetamulilĩhiya oprovinsia woniasa wampantta woprovinsia wamphula lirina ikhilomu mulokoni isheshe sihinatthi oriirĩhiwa ni miteko senne sooriirĩhiwa sinrowa siettettakoratene omuuti yoola nirina mphimo wa eprosentu 55 wa miteko senne sooriirĩhiwa erampha yeeyo etthukhiringwa awira mphaka mweeri wa marsu mwaakha wa mwaahiyu omalihiriwe miteko senne sothene sooriirĩhiwa erampha nootthukuiliwa waya omalema mphaka okwamba.
9: A sua previsão contratual até março do próximo ano está prevista a sua conclusão.
6: Mahola ane wamphulano orexisezela osiliyaka miteko sinivariwa omuuti yoola porinsia wamphula sooriirĩhiwa irampha okhuma onamitthili mphaka wa ngoxi ni omalema mphaka okwamba oprovinsia woniasa.
10: Ana makhalela muhina nikhurina wamphula ninneetta mukuhanrowaka oprovinsia wa maputu woowinakhanle niira nuulupale noowooniherya miteko sanakoso oraaliha ni muhaku wa omosambique mukwahaaya miloko 5 niitheniwa fasi annooniherya onroromelo woowi anoorowa ophwanya ya mureerelo wampwaherwa mahiku 5 wa niira enla moonelo yoola wooniheriwe vivaramasu ya radi mosambique enamathanu yeela wampwaherwa mukwaha oneettaaya woovenya wamphula arowaaka osiruti wa marakweni orikaca alipo alavulanniahu annikupale wira mireerelo saya wa mosani miteko sinrowaya wooniherya ofasi inoorowa waasivela anamaxukuriya wootheene akhale a mulaponi mwahu hata ahilapo sookhopela nave siiso oweranihe ophwanya eyenve nave opiixerya mphimo wiiye sitthokeliwe ophwanyiwa nikhurina wamphula oniirani enla.
11: Miki niitthani wa Paulino a mwaana Alberto ekinrowa ofasi aamasiya ekaro mweetthu ninneetta salama pahe aivakhanvakhani otthavakahupiya vakinnipelela tuwi epa nkwahola neettetti muretele kamwira nnakoso kaaphwanya tthu akinaaku tamba nrowa ophelaka ni miteko saa kinvaraaka kirepresentarike wamphula waka ipaho wanya kinvaraaka miteko sakai
10: vara okhalaru vaavo nivakukhulela nikhurina wamphula ninrowa ofasi Ivandro Luis onnihinya wira mukwaha wa nihiku noopakherya oheetteetta oratteene nave ottottopela inamuna vanikhalaaya emutthu weiyaale miloko 55 are muhina mpaka okathi nimalihihaahu otthukiherya yoohimya yeela nikhurina wamphula ninrowa ofasi naaphwanya neya neetteettaka eprovinsi yosofala ereerinriyari yeelapo waanyiheriwaka orowa weemela opooma omaxixi oprovinsi onyambani ori ohitto weelapo ahu vaavo vanikupaliwaaya ophiya omarakweni omaputu evo siiso esapatu yeela ni mukhaliheryo wa eloca croveti gildo makina woohoola nikhuru na wamphula ninrowa okhalela meera ana miloko 5 na fasi rikaca mwaakha wa mutanu.
12: Ala maso anthoonyiherya otteeliwa murima wa anamane awamphula yaala sa okhuma meelo anrowa wiirela mpantta mikutaano sa amphirya a muxikola masu ninrowa ahu owiriyana ta Nadia Feliciano.
13: Onaraaka miwa okitiyela noophiya salama noorupa nohotya noakhila tettu tikinaku noofiya nno naajokari naakanyarixa lotthuka anapuya
12: ole dumingu xikumanyeke muhoolela a miteko soosomiha wa ikalaasi soopacerya odireção provinciale ya educação ya wamphula
14: eero okhala wira ninkhuma ahutti awene mas mpakha va khiivo enikutakutiihe khiivo enivelavelihe porque anamana otheene naakunxahu otheene anniphwanya niyayiraka wira nrowake weiwa pahi ninrowa wira niya muthukumanya ota neetta noohiyu porque naahaana pahi otthyawa para woona wira siiso ene niphiyewu nivare miteko seiye so otheene silepeliwe para ovariwa nihiku nenneene noolelo
12: etthuxeene nrowa ovariwa
14: nhiyo nookhalina mukhulupale ekumi yoopacerya ninrowa ahu wira ninrowa athukumanya namwene niyala ni mukhulupale ola waawehawehe etthuxeeni yaakhanla owaavaha yaakhanla ntokoni sikomprimitu waavaha ira arekuperari ninookhalina materinatori yawa nrowa aakhapelela namwene ala okathi ula ahinatthukela iye sikhale mitoko sinrovari waka wolone prokolono kana otokumana para uisa yare
12: mai onawe haweha anamane vantepenelo ana shitiana onututo pela otokiwa mikalo sote ne wira ohikale mkuta kuto nakala mosonro wa shakiha anamane ala
15: anali ya shitiana ala akala na ikugosa ya ipensu ni mweta na wira kala mwere malo ni mwora mama mingi kale sana nakusha namunye
16: haya mkwa holo neta mwata she
15: mkwa holo neta sana keprobulema namane tambia la ra legre Wira ni pie iwe tuiro hindo na kushe. Olelo vando uichuwa sa. Melo akaleka bertura. Ano uwele sa.
12: Hukuma epoma ya Inyambani. Ola unleti Nelson Tatanya.
2: Muniwa. No sinsa sotene na lakele la huo suilhani. Olelo. Variari mwalaka nela na sokumila sawampula. Nishukurela ka oniwiriana muniwiriana nyo. Wampo hiru wakati wotene nariahu vamosa. No pentelani opo heria. Nguirana ka miteko sarad Musambiki. Nimushirika amteko Abdul Afai. Mwari njaneti Hortensio. Nimukali hero wa Rosario Angelo Omakinani.
17: Sokumela sawampula.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Ah, não, isso não era só sulaca. Se não, a mãe de Haru, outro que eu já saio, eu vou chamar sua escola.
4: Musi wa machole woki sivela.
5: Mio kempavela machotene.
4: Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio tokimpavela machotene.
3: Muhe kutakutease. Oi ganyo mnoro kala no machi lo oli kana wa machi.
5: Masi pipi, kuta wakati munkele la wira. Vantuni hae kijeko ratene. Mahae wira kinunua.
3: Mokana ni sharia, masito, kina lela ana, wira, awo, wantune ya uja uratene, mohawa we, awo, animunua.
5: Mas asarusi, arinaikuruba kani obirikana amira voa shilopana, tivo, kibantuniesha, oja vanchene.
6: Mwanaka, muhimigiru soo hikalela, mulopa na mose kekai, onini siwe loratene, wira akiena, pamosa mosaruta ikuru, sembirikana pahi, ikalelo saya.
3: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo kuore roka wana, mate ni mapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni otu ilia shiva murima.
4: Shuni yari ondi suolo ratene, owo mpela pahe mate otene, mahawira na milili.
5: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihungwe raka wiwe haweha.
3: Kuwa omboli weta lancho kola. Mulopo na nakala mutiyana.
7: Mpakento komio. Mukala nusole sosiva. Nimurere lo sokwea. Nimukalote eluwa murima. Osia vanchene. Okala vanchene. Nimpento wata.
2: Mashvida. Mashabo. Mashvida.
8: Dodoma, mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania, umbrume liwa mita nasa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibaze solili, ikani nisuru pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa tatotoma. Muruba mkutela niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro tatotoma. Nyumura matuma mwavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea vomerele lo sotene mwigwadano la antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mumatele ikulisha wa Dodoma, tiore ra niore romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa lasikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili, @kpl-mbk.com munipanya wa wako vea.
9: Owanya kamiano kinapea ni masabela pahi mahae nali kanina nituzo tene tinapeaka bela toko ya ni wako vea ni minuto miloko kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mahaboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, bela.

0: Warie rata ponta fina misma mustu di mahumu mi sore la ia wambula kaya mi teko sahun sana koso mi sore mwa ia sakuta enamuna
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais
2: sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
4: Mas se me quero render no porola, me quero romper em reo e aí outra na Iosua, distrito anho. Mas se me ruim para canimum.
5: Ele para que moça é hora de ligar. Nem quero no seu hotel adorar um culpale. Me quero romper em mio. Ni mulipele pahe mpaka njiwe haolia.
6: Upiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
4: Ya. Hopa yowuma. Ela tiritiosila. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Miokirene mwana. Tani apeye.
7: Pipi. Mwakala upiye no katibakani.
8: Mwenye ni muhano. Ini roromela wira atu yo hasi wela yoja.
4: Mwamuthiana. Mtoto pelu waka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yo uma.
8: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrere lo so kisivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mirele lo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko iho bayo uma na kala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
7: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
9: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
3: Maisabo, maisida.
10: Itanto mu.
3: Maisida.
11: Dodoma, muiwana no mosa wukumela bo Tanzania. Umbrumeliwa mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pagato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini walela ni kuoso wanelea, sapalash di kwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato domogo, akala wera, onirwano eto nyeryo inihime wera, vekekai, ikulusha hato doma. Muruba ngure la niwa ya, nogo onirwa eto nyeryo inihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro to doma. Nyumar na matuma, maavikele alipo antumiha, ewaraka. Vale mpwale ya wamirele lo sotene, mwibwana wala untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mummatele ikulusha Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya ni ya mudete ori ika Afrika mpanda wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala mpuro sintumihiwa ya, elapo yotene. Mpavale kwa suwa resikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87, 187, 0, 0, 0, 1. Wala muhina mwa emaili arroba kpl-mbk.com. Munipanya wawakuvea.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Ah, não, isso não era só sulaca. E não, mas de raro outro que aí olha, sabe, ui, o que já sou se cola.
4: Musi wa machole woki sivela.
5: Mio ke mpavela machotene.
4: Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio toki mpavela machotene.
3: Mwe kutakutease. Owe ganyo mnoro kala no machi lo olikana wa machi.
5: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumundua.
3: Mokana ni sharia, masito, kina lela ana, wira, awo, vantune ya uja uratene, muhawa we, awo, animunua.
5: Masasarusi, arinaikuruba kani, obirikana, ahmira, voashilo pana, tivo, kivantune yesha, oja vanchene.
6: Mwanaka, muhimigutu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini suwe loratene, wira, atiana, pamosa mosaro taikuru, sembirikana pahi, ikalelo saya.
3: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva, ni mate lo kore roka wana, mate ni mapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiva murima.
4: Shunyari ondi sulo ratene, owo mpela pahe mate otene, maha wira na milili.
5: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihiwera kawiwe haweha.
3: Kuba omboli weta lancho konla. Moloko na nakala mutiyana.
7: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokoya, ni mukalote ilu wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
2: Mashvida, mashabo, mashvida.
8: Oonya kamia ane tinapea ni masa Bela pahi. Mahaya nali kanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
9: Sini halava minutu mitana msheshe kwa njera kwa tiro rawanroa hui wa hapari na patani ya antena nasionale wa Maputo. Wira ni urenle sikina kukamusikamu sasa mlapuni wa humu. Sikina selapo so kopela nira huniweke kasha. Nihuereka patani Olivia Mateo jundu hela masu vinya wanakala portu. Uhoi hilege la nroa hui wa masu wa mkulu pale. Elapo ahu Daniel Sharp. Sisa hela masipu ahu heshe kuwelae na matanu. Nihimo lelu mahiku aneta ya miloko mili ni matana mararu. Mweri wa agosto mwaka wa 2026 na mapepe

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas eu quero render no porola. Eu quero romelinho e olha, eu estou na Yoswa, distrito anho. Mas eu não sei em paraca nenhum.
4: Ele para que moça é hora de ligar. Nem quero o seu hotel do Aram Kulubale. Eu quero romelinho. Ni mulipele pa hempa kwenye uhe olia.
5: Upiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mwakano upiye no katibakani.
7: Mwenye ni muhalo. Ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano. Yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mira relo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mire relo so osiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo.

0: wideliwa wanenesene atutene mundiwine na mwimara ila nirakan horwa vanlaka na mkumanloi haparin hukuna olelo mkumanloi haparin hukuna olelo onihuli wa ndo provincia oniasa ininkilowi hamirusi ni hima wera presidente elapahu Daniel Francisco Chapo onna wopera asomi ashikula etukwene enedwa uniluri ndo provincia oniasa wawera iye anshuteraya sikalige soka vira otukua wa elapahu Unto umwera atu eli ahokwa ushikuwa nihikuuna olelo mutete wa wapintu musei wopakira vasidade ya wampula Igreja Katolika nino provinsi oniasa enivari hamitiko sowa kavhira atu ya panye mishankiho sana nyata opire machira meli ni miloko mitano ni miili ni imusi itano mtaru sinipani ya mutete wa marika e distritu olishinga ni omtendele omarupa mundiwiri na vieni kina Timiru sai hali ni kila kumihira vandaka na mkumanoi hapari nihukuna olelo. Vandaka nina nihukuna olelo mriva mosa. Ana del sofio Danieli wakami tipo o mikrofoni mio Januar Eduardo. Nera huwa tutene karibu vandaka na mkumanoi hapari mwemara ela. Presidente ailapahu Daniel Francisco Chapo oshukura na chuma na e provinsi oniasa atunkawe e kirempa anashikula ohie na hiena aishikula etukwene neriwa unilurio e provinsi oniasa ni ula owo pera wera saye anshutira wa shikula ele ihana lipihiraka ni kavihiraka utukula wa ilapahu hali ensoma ni tamana omteko Fernando Damas
1: Presidente ailapahu Daniel Chapo ono pera Shikula etokwene enetinuwa Universidad de Luriu wawera ela ehana ya sasiraka wera esuwili heke tusotene sinsumihwa mashikula ni weriluweka wera ukavihiruweke ukumi watu amosabike. Daniel Chapu opera sisa na jumanna mwemara ya malihaya osuma mafunti okwena miloko mitatina araru nuwa atani shishi esome ije sohia na hena ntoko mpanta onhima sa osamarila otako wahua ashinamnama na vitu oroiha mholo mawani mpaka mteko otumiha mirete sa mshipiritari ni mipanta sikina singweha sa ukumi mpaka mpanto ngweha sa muhaku mtoko ene ola ohima wera Shikula itokwene sinitenwa universidade, siyana sasa siraka upkavihira upahiwa mahosho angumananaya atu ohia na hiena amosabiki.
2: A universidade é uma instituição de soberania intelectual. É espaço...
1: Hiyo, inatuna wera osomi ola ufundi ukavihiriki upitikusha okumi watu oriha muholo ilapahu. Mana itusi nshutirwa mashikula siyana siruhiwaka watu uwera ala eshutirike ukavihiriwaka oriha muholo okumi watu uhia na hena amosabiki.
2: Ye esta tarefa que nos demos a universidades moçambicanas.
1: Wamtugumano ola Daniel Chapo hobra Universidad de Luriu uwera ya sasiriki otariha miota savanano solalia ihali mwebrigisi sinitenwa intelligencia artificial.
2: Vivemos a era de digitalização e...
1: Memara ila niri umpanda unitenwa intelligencia artificial. Ori mota wavanano uwalalia ihali sohia na hiena vaduniani. Ni ishikula itokwene sinitenwa universidade. Ziana sikavihiraka uwera kweli sotene ya siwiriwiki mashikula iya sohia na hiena ni alupa ansoma. Sotene ya nilaka uwera mbrohege mholo ilabwa.
2: Hii aforma como nos relacionamos.
1: Vaholo omaliha asoma mafunti okona miloko mitanara runuwa atani sheshe universidade luriu. Ishikula ele insumela uwera mutano emaliheke osomi atu okona makira matanunu wa miloko mitanu ma provincia soniasa wampula ni okab delgado.
0: Presidente ailapahu Daniel Francisco Chapo onhima na chuma na nolishinga uwera itu suntuna wa kuve ilapahu ori uwi hamretele watu a ilapahu. Mtukwene ula onhima wera guverno na nava miteko mvari hawe onasa sila wera amalihe mishankio sinarane provincia okab delgado sintanyiri wani ananyata. Daniel Chapo, o himagwera, mukailo ola, onna kuhira okulishila utuli elapu ahu, manaya e province o Cap Delgado atu anchene arni mahosho entanyironi e koto yana nyata enerene yampanta olewa elapa hum president elapa hum on hima otunea wawere atu otene karike olipi hera miteko osowana ni Mikhailo Samakwankwa ni Tomikina simpenia vamnyalino sohiye na hiena sinkav hira otukua wa elapa hum mutukwene ole uluma masuala olelova wa reporto wa stade yorishinga womala shukura e province ya Elam.
3: Como terrorismo a continuar em Cabo Delgado e às vezes tentam saltar para Niassa, para Nampula.
0: Ni mkwelu wana nyeta onerene e province o Cabo Delgado, umpia mpaka o Niassa ni Wampula. Kungwira nyeha utukua elapahu nene sene, mana mikailo ntuko iya, sinu hukulo sirotuli utukua wa elapahu. Tivo atu teni hani karakava musa ni riana ka na hasa kawari hamite ko soma ni hamikayo saranyata sinere ni ya provinsi ya Yokab Delgado.
3: Nós não podemos continuar nesta situação. Temos que combater este mal dia e noite porque não faz bem à sociedade.
0: Presidente Ailepahu wamala shukura ya provinsi ya Niassa uhulu manatu a provinsi ya Ela wawera na nanova governo onalipihira miteko sohi

0: pianamathanu mukulutu wapintu erampa numero 1 vapoma yewampula athuyala aili apotenye yawenle mota ni ehasara ela ekhumelenle mwaha wokhumulana mikukuta mele radu msambiki ahiro wa opuro ukhumelenle yotakhala yela wawiranela athu yaphanela opureniyole ayimansa yawi ehasara ela ekhumelenle mwaha woba vihashuwa mkukuta mamusaru noikala sana mkukuta yola
1: vinya uwamintimini pasi uwamintimini pasi senti uki ya estava vir aquel home com uma alta velocidade e ele tinha que parar ver qual seria a reação do carro e ele foi ver que de verdade aconteceu acidente
0: aromilopana aminibazi nule ona wira anora mkukuta mkinani woba vihiwa nuwo ahihana wemela wona motasheni wakelaya okala mkukuta yola kona we weke kai yare ehasara oholo wari mota yangwenle athu ID ni otuli wari minibazi nto minibazi yola kokhumulaka mota omandela kamukukuta mukina
2: morreu o maliki vinha de moda caiu e vinha a cavalo daquele lado ali então desmaga aquela cabeça
3: então esses dois bons foram mortos os dois ali mesmo nessa manhã mesmo dessas horas esse que estava de velocidade a mais então perdeu a direção.
0: Masu atu kamusa kamusa. Ya sueli ha inamuna sikumelela ya ehasara yela ya mkukuta evasiswa na matanu. Mkulutu awapintu erampa numero 1. Ewa konte atu aili ya rivamotani. No kumbuliwa mkukuta seya vapoma ya wampula. Musuelewi ola muhawaneraru okumelaka opuro umasaru yola. Mwaka ola wa mitano mpaka okathi radi Musambiki. Akumiawe opuro ola. Mirutu seya sahi kumihiwa upurwene yola, irohiwa ka ospital centrali wampula, na maholela anweheria miteko seya.
4: Igreja Katolika no provincia Uniasa, enavariha miteko, osoka vihira imusi sinipira, makira mashishe ni miloko mitanu ni mili ni imusi tanu utaru. Ia, sipanyoni mshanki usananya ta provincia Cabo Delgado, ni Ivano Simanke, edistritu olishinga ni Ontendele Omarupa. Makaviheru ala, lelo anapanya atu ohiyana hiyana, ntuko ali angwakilila atu atangwe kutu ya nanyata ni ampanya makaviheru ntuko socha, sowara, sowi kunela, ikaruma sowa pela, ni izyo sa ulimi, mpaka ikaruma so shkola. Makaviheru ala, alikumela mamosa nikuru na sitiana na Igreja Katolika Neriwa Promiga na ninavari hamiteko sowa kavira shinamane owuluvala, mpaka atu ohi weriam. Mutukwene hulende ni kuru una Igreja Katolika Irma Engracia João. Ohima wera ni miruku iya onasa sirwa wera okaleke sovu kulio mishankiho sinapanya atu atangwe koto e provincia Cabo Delgado. Sintanyirwa ni ananyata ni ala amanke mapuro ohia na hiana ni to kavihiriwaka atu ohi wera ay provincia ela. Mutukwene ole ohima wera ni makavihiru ala vankenesha onasa sovu kuliwa Mikailo Sausiwa Satu Alam.
5: Nós como igreja temos dado...
4: Ni makafihiru ala nasa saukula wa mishankyo sinapanya asintamaneho. Amusahu atangwe ekoto provincia Cabo Delgado. Erwaka e provincia Uniasa wa sasa wotawela. Tivo hiyo okala igreja katolika. Nina kafihira huyetuko atu ala tangwe koto. Mpaka atu ale anwakilela atu atangwe koto.
5: Parte humano. Esa humanização que nos caracteriza. Estar com eles.
4: Yari Masu, a irmã Engracia João. Mholele, anikuru na sitiana neriwa promiga no provincia Uniasa. Ahimaka mirerelo, soka viru atu ohi wira atangwe koto e provincia Cabo Delgado erwaka e provincia Uniasa. Mto omwere provincia Cabo Delgado, miteko sosomeliwa, mota senta miteko, solempwa atu alikaye lapoela, mwaka adosh mili itzaseten, sinne taweka na mahosho, mtoko nhimawe temono amteko, Duarte Liasi, ukumela e provincia yu Cabo Delgado.
6: U Cabo Delgado, nteko otengkachia, chuachira upankihia, ntito, nwalikelia ato mwaka umahiu, unaweta ohita fauti, wanorikarika rupa piero, idistritu chikina chitupelie na namankilela. Otonga cha wanholeli o provincia o ine, istututu yulaponi huu, inotafiti miteko chowalikela enre, wela ikwa hila, ahavu mafunti 48, anuvra nteko woma parichi ya wanyihiaya, mipante chenecho hina hina chom provincia. Lucas

0: kakatu uka hotonka wira nteko omalenya mowani kulamulia uhalela kamana punka vihira uchuwela kula nchoko mwina nwaya ni makalelu waya kwa najarari yaya wira anna mowani otene na apwaje nteto nuwali kelia ato laponwi huu.
1: Es trabalho de cartografia vai ajudar a tomar várias decisões.
0: Nteko la omuliachia unarwa ukavihira mavarilo omiteko kamana nteko mulupale urinaya uri uchuwela maapa mwinano ukuma maloka ni dadi mabairo ni mpaka makwartirao. Kampa chinchuwele huu chihavo michoko anna mawani yunchirena nyaya ukale mwaha ukoto aula uwerana nicho mapuro ukalai chicho ahunchiriria ni michoko chikina chihotamia ladu ukoto. Motene mana ya nteko uomoliachia unaweta uhitafauti.
1: Tuma forma geral, o processo de cartografia censitária está a decorrer de acordo com o cronograma.
0: Uholele o ine wa provincia, o himachato uira, mapuru anovarawe inteko, anera yewana naka, na holele o mwani, wa moja natu akwamwe, chuala kihachira anna mwani, uira apanke impanta, wajira nteko la wete uorera, nteko la unkavhira, uinjira nghaku, laponu ihu.
1: Apelar para que todos colaborem.
0: Inawavikila atu otene, uira apanke impanta, kamana nteto, ikale ito yorera, ni ninarwa unkavhira guvernu, cho mavarlo miteko chawe, cho wachira uchuwela, mapuru chimpavile iluose cho masi, ichukula, energia, ni chitu chikina. Pimana, inawavikila anna mawani, uira yewanane ni mafunti anuvara ntekola, konta ifaiteyo ya atu otene.
1: O beneficio é de nós todos.
2: Mwelano, oniru wa Fundo Desenvolvimento Sustentável, FNEDES, wakumiha mtsuru kulipira 8 milhões ametikans, wavariliwa mteko, wotekiwa epapirika, ila enkileka omurhera na kuo ni mpwenta, e distritu yogurue, mpanta wa Otawa e provincia yo Zambezia. Hali, nintemano amteko Nusha Rodriguez.
3: Nikuru na fawinui helapo no nyonka emilio metano nararu sametika alwi epakiwe empa nari e fabrika. Ena haru lapeli waka, so lima sana kuonu soja mwepoma ya wanagurue omokoni wa e provincia wa Zambezia. Musatore poma ya wanagurue Felisberto Ponta Vida, olochariki miteko sote kateka empa ela ipacheriwe esemana ele evinre ya nyihiri waka omalela mweri wane kumina moha ayaka ela. Aiwa mpayeyo, enahalo kala nuweria wo lapela nihikuti nihiku opahavo. Micholo kumina sese anakuo ni soja. Na ve ohia soli maseiha, inahalo lapela ka soli maikina sa epo maele.
4: Queremos que justifique a eternidade, porque como é do vosso domínio, no gurue produz-se muito, que é a vossa matéria-prima.
3: Hiva na chona wi mulapele pama. Ntoko nona hu, epoma ya wana guruwe na tepo kuma so lima so hiena hiena. Ntoko na kuo ni soja. Ni mpaye la ehuliwe, ehule miraku uipakiwe makina to. Na ve ehina lape liwaru so lima sehi hapahi sana kuo ni soja. Sichu ya cheririwe, wi nalape liwa so lima ikina. Hiva ninchuna empayo lipa. Hina chuna wi epakiwe mpa ena halo mora e cheku ya vira tiva avanto na weka hui mulape muteko wapama.
4: Não queríamos aconselhar que evitasse situações dessas.
3: Na tapule la masua Felisberto Ponta Vida, musa turepoma ya wanagurue. Eweri hinha, amoha moha, ana malima e provincia wa Zambezia, ahone iho hakalala nikuru nenla nshani. Na pakiwa.
5: Mi ano yopakira kana otamala otamala governo e governo anda no puela ro e kariki anda no puela e kila kwa mhawa fabrika yao e andi hiriwa e wana guruweyo wino otamala rihinyo elapo enunua iki hawata ni kuvele iki hawata ivebungwe ni niko memo itame na tumi hawivyo a governo ina mtumarikinia itame anamalima itambe akwa po wina zeko hadala weni
6: tuwa miki ntamale lawi ya sabrike o matiwa wakuru weni na tamale lawi uno uverna na nupuwela hiyano nika mguli haka ichui para napete towe hiyo kamijere geto
3: ya rana lokwa mohamu he provincia wa Zambezia
2: he provincia yo Zambezia mwala mapulisia amosambike hatuka atu araru anihoveliwa ovari hamiteko sowi ya socha ya sinkaviriwa anashikola ni mashkolani hali ela ontali ya dintebono amteko Nosha Rodriguez.
3: Ni kuruna supaye provincia wa Zambezia no hawa lela ana mahusiha araru epoma yomilanje provincia wa Zambezia. Ntua na wia yolia yanyiwa ana miravo ilukuluku ya huseraya. Muselo walale iwani muhula ni kuruna mtekosa uhusera epoma yele Anibal Fombe. Halichalaka mitipo saradi Mosambiki muholi ola olochariki yari aholi. Ashkola yele ni na mahusiha moha. Eskola primaria yo Nikule. E pariwe mwelukuluku yiaya.
7: Justiça vai trabalhar, e a justiça, e nós também temos nossos mecanismos, não é?
3: Nikoro na la mulela, achu na hala wa la mulela. Hiva to, no kalu makale lo ahu, o ala mulela achu, anechia miaha seiho, na hala wa ala mulela. Ihe, sari ichu sa guvernu, elapa ahu. Nari eriolia, yava hiwa ana miravo, yarwa ma guvernu. Yare ayao, aholi eli ashkola ni namahuse moha, akuhampuro, wakuhiwa moyolia yeyo, yiyuwa.
7: Trae sim, diretor, pedagógico e uma professora, parece que essa professora era fiel do armazém.
3: Mwepoma yu milanji, mutakola wa ovahiwa yolia anashkola, ena kavihera ishkola nsana, eori hiha muholi anikuru na mteko sa uhusi hepoma yele yu milanji Anibal Fombe, ona vose kuma, anamuse ala, aleli harakawi hitu ya pama.
7: Tornaron sifraku dijuyaron uma parte, uma quantidade.
3: Hiva nina iwa na veto nina leliwa. Musato repo maela. Ahira herra mutuku mano. Aleli hera wiyoge la. Tihiyahu. Yoge ya guverno. Ohilekele njavo. Achikele wia. Na hali elihera. Wona rumiri masaya. Ina nanre.
7: Aquilo é mesmo comportamento individual. Nunca desfaltou a vez.
3: Na taplela masua Anibal Fombe, muholi anikuru na mteko sa uhusiha epoma yo melange provincia wa Zambezia. Na kumavachua po, Nosha Rodriguez.
2: Asante ntumune Nosha Rodriguez gonruhila hali ela. Mto umwere munisipi ya wampula. Simpatira mweri wa otuburu onrua. Miteko ososhuti hiwa atu ohia na hiana. Ampanta ama polisia ay munisipiu uwele kaliga ukavihira miteko soweha weha Mikailo Sanisusuki mpanta olewa ilapuahu. Janeti Hortensio akumeleka mpanta olewa ilapuahu.
8: Ama holela o konselio municipali mapoma wa mpula asweli obajari hiwa mweri wa oitubru miteko soko mali hiwa anamuteko asya amono wa polisa municipali. Wireliwa ka okomali hiwa miteko sowe hewa hiwa epoma. Mhupi ola woswele hiwa opaveliwa anamuteko asya amono wa polisa municipal. Oswele hiwe ni mkuru pale o konselyo municipali ya vapoma ya wampula Luwe Shigira enamashishe yasumana ela. Shigira, oswele hawe miruku seya unireliwa okomali hiwa miteko sowe hewa hiwa miteko inivariwa o munisipi weno. Inireliwa unuheriwa miteko so munisipiu na mukuluiru anamawani avapoma ya wampula. Onavulaka okati wa holeliwa ya miteko samutuku mano waneraru au asemblea munisipali maholela avapoma wampula o himawi bariyari yo miruku seya. Ori okomongwaya, miteko, so wakileliwa itikiti.
9: Temos polícias que já estão com acima de 55 anos, que são a maioria dentro da nossa corporação. Uma formação que será de 3 meses no mínimo no polígono, para depois vir ingressar a nossa polícia municipal.
8: No kala no mapolisa, adikanihe iya kamiloko mitanu ni itanu. Anjene, aniroa okomali hiwa, mieri miraru. Wani kelela arweke wile na mpanta miteko sahu. No kala no ikalo sote ni sintunea. Oniri hava iaka sana mutekwala.
9: Administrativa na nossa urba. E vamos fazer isso juntos para sair. Vamos melhorar a nossa atuação, a nossa polícia municipal.
8: Kulupale o conselho municipal iva poma wampula. Oswilihaka opaveliwa wanina anosha anamuteko asya. O polisa municipal oweha weha epoma.
2: Governo o Musimbwa da Praia e província o Cabo Delegado. O Navari Hamiteko Sua Lihira Amavano o Hiena Hiena. O Erikarike Olipihira Miteko Solima Ikaju. O Erikarike Okavihira Mhakwaya ni Otukua wa Imusi. Ntoko Himawe Ntamano Amteko Duarte Liasi.
0: O governo e o distrito Mucima da Praia, o Cabo Delgado, Inera e Alakachiraka Amavano, o distrito Ile, Wira e Helele Ulima, Mikachu Chuachira, Wikalihira Makaleluaya. Ansatro distrito Mucima da Praia, Sérgio Cipriano, Henri, Nenacho, ma membro o governo, Wamucha Nahulele Omawani, Anera e a Tukumanihaka Amavano, Chuachira, Wahimachira, Wira avarasa se nteko wolima mikachu iole mochemocha yonhaku. Sergio Cipriano, ansatro distrito Musimba da Praia, Enre, nemiteko nyachino varaya, anawereria wira, amavano o distrito ile, anawiho lihachira, wikalihira makaleluaya, ukatula, amuchi aneraya atrulaka imawanichea, cha tamalaya lanya wokoto ya namankelela.
10: Nós temos visitado as comunidades e dialogamos com a população.
0: Hini hototola maldeya nini hopana maha anamawani na vekelehu amavano wira yihelele nteko wolima wote pisachenene atukulaka imata chikina choachira wala mikachu nikula mwaka ahana yunchiriraka chenya imatanya poti ukala iwaka waka nusu. Yakalaka ovara ula ntekula wakalaka miaka sita au la saba, anarawona uvrikana makaleluaya. Ni ula mhupi ula, amavano enchi ahopachira uvarila nteko kamana itakwa chinchi chahopachira uhia. Ni itu ikinako, inahimachire huu, uri uhia uiwelela cha molumu uototia. Konta ila itu ila, inatrusila utuli idistritu, ni inawawanela ihasara amavano eneala.
10: Ignorar essa vida de aderir à incitação, portanto, à violência, porque só isso faz atrasar o próprio desenvolvimento do próprio distrito e traz mais sofrimento para os próprios jovens.
0: Sérgio Cipriano, Ansatro Distrito Mucima da Praia, o Cabo Delgado.
2: Lepuele kepo Tanzania, ningila ukala wa musani tamano wa mteko Monteiro Bonifacio, anruheleka hali enhima wera. Governo ailapo ya Mosambiki, onavari hamiteko solepa epapelo, ila enkila kukavihera wakula na mishankiho sinopi hawonanea va eteku eneri wa El Nino, enguheri wa va eita enrua.
11: Elapo ya Mosambiki, yopachira ovara muteko wa okaliha e programa ya owana ni makatamiho a epatu okumila mweri wa utuburu onawa mwaha wa El Nino. Wa mwaha wa El Nino, unaweheriwa ohirupa epula inchi pale veri ni ohito wa elapo ya Mosambiki ni orupasha muiprovincia sa ututuani wa elapo elam. Mutoko ina naweha sa sothene sinirukurira ni ohienhea wa ehuhu. O sekretaria ina naweha sa etaya ni sinirukurira Sonia Mwandu. O himawi o wana ni makata miho ayo. Enatuna ya wirana wa miala no so hiana hiana.
12: Portanto, nós estamos a trabalhar para elaborar plano de ação
11: wakala muteko na varihahu, orumuteko wa opaka e programa ya owana ni makatamiho, enaweherea ni mwaha wa El Nino. Eri e programa, unavuluwa mo nyala no sote ni woko, na tuna ovara kula mwala no muteko awe. Masi okale muteko wa nyala no sote ne, yoera vamosa ni iranye ikuru sa owana ni makatamiho a El Nino.
12: Abordar este fenômeno no país.
11: Sonia Mwando ulumaka o Zanzibar, vamutukumanuni wawehasa o kapela itu sinaruhela muhakumushereshere ni mpua mwa eparea. O himato sa okwelea, wivo liha miala na sotene mwawanani ni ohianhea wa ehuhu.
12: Waria.
11: Na hima sa miala no sa uhuwa inama, miala no sa toko sa ukumi, vamosa ni miala no so hiana hiana. Enatune ya miteko nmaya, ohela mu iprograma sa washasha ovukula ni owana ni makata miho a hiana hea wa ehuhu. Masu Asonia Mwandu, mutoko ene anawihasa sote ene sinurukura ni hiana hea wa ehuhu. O sekretaria ena uhasa etaya ni sinirukura ulumakasa uwana ni uhiyana hea wa ehuhu. Ukumila odara Islam ehali elamvahiru ni miyano Monteiro Bonifacio.
2: Mundiwiri na no pia umakisroni walaka na ihali mwemara ila ni hima mamkumalo wa ihapari. Mamkumalo wa ihapari ni kulo lelo no wiha mirusi ni hima wera. presidente ailapo yahu Daniel Francisco Chapo ona wopera amavano a shikula etokwene eneriwa Universidad de Lurio wowe kalike olipera osoma nito itu ashutiraya ekalike okafira utukua wa ailapo yahu atu eli ahokwa na juma na mutete wapinto wa sadi ya wampula wa musewe wopakira wa sadi elem Igreja Katolika no provincia Oniasa, ennavari amiteko, soka vihera, imusi sinipira, makira macheshe, ni miloko mitanu ni mili, ni imusi itanu untaru, iya sipanyiwe, ni mishankyo sana nyata, ni vano sinipania omalika, edishiritu olishinga, ni ontendele omarupa. Mundiwirena, va laka nna, maariva mosani miyo, januari duwaru tukawihe hali iya, kikavihari wakani del sofio Daniel, nera huatu tene, ohiyu wa maleleo ni mhale ngurieneka miteko soo hiyana hiyana sikumihiwa ni Radio Mozambique. Asante.